0: Gay performance artists. Я ласкавіме
1: зависть. Do they know? На все сто.
0: Gay performance artists.
2: Yeah. Твої
0: касаєсь. Я coming.
1: Так легко.
0: Gay performance artists.
1: Я ласкавіме зависть.
0: Full master.

0: Ли коні?
1: Dungeon Master.
2: Сяк у тебе не всі біди.
3: Guaranteed.
2: Знову в руки поломані деталі.
4: Як ти
2: зварає, розсипався
1: пад... Next door.
2: Не вспоминаю, і будущо ваніш дура, стак де та мені
1: спятка.
2: То і тут, і що поношу, но я випрямить хочу.
1: Дік. Дік.
2: Хто
1: the semen.
2: Не стал глотать, то другая здопотавиться тим, чим корд.
4: Bondage master.
2: Та безпечно скоро, без точ, мені здорово, мені...
1: Horny.
2: Я снова...

0: pod okną zegar.
1: Tak. Latex glove.
0: Tenkę. Jest jeszcze niedolga. Maja.
2: Asma.
3: Ja. Fuck left
0: jest.
3: Choć
0: jest. Jest. Jak mnie twoje.
1: Bondage.
0: Nożna.
1: Next door, semen.
0: И та помысла лежит на шоу тяжкий
1: ком.
0: Владимирский.
1: Next door, semen.
0: Хотя я
1: бестинг ас.
0: Но не очко.
2: Really?
1: $300.

0: Master.
1: Семен.
2: Активисты уже пигнули рядину.
0: Anal.
2: Добрый вечер.
0: Dungeon Master.
2: Згадається знамена. Нахуя мені.
0: Dungeon.
2: Що працює проти мене.
0: Dungeon.